Dragi Leonardo i Jelena, čestitamo vam dan vašeg vjenčanja. Želimo vam sreću, ljubav i obilje blagoslova. Vaši Josip, Melania i Nika.

Dragi Leonardo i Jelena, od srca vam želim da kroz cijeli život budete jedno drugom najveća ljubav, oslonac i podrška. Sve najbolje želi vam vaša baka Ankica.

Dragi Mihaele, Karlo i Ines, čestitamo vam ženitbu brata. Leonardo je uplovio u bračne vode, a na vama je da se pobrinete da se to večeras propisno proslavi. Andrija i Doris.

Dragi mladenci, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, da jedno drugome budete najveća podrška i da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju i veseljem. Josipa i Leon.